ila lolen waragal ki ila dorala unyoba haliye ne ilonga lan kay sikki unyoba awne kangi dubdo ne den surusi kirinde na banogi.